na koje važe pravila, koji jači taj kači, ko da više dobiva. Možda već sutra napustim stanje, možda se

Da, pitanje svih pitanja ovih dana. Je li mi pametnije krenuti nekamo ako baš ne moram ili ne? Dobro jutro, 9:10 je.

Lađa ima kompas, s njim nalazi luku, vođe vode vojske prema Slavoluku. Svako ima nešto, busom ili radar, ne mogu se snaći.

bez pravog razloga. U kući je zima, moji prsti zebu, uzalu te tražim na zemlji i nebu. Felini la strada, ringišpil se vrti, jesam li na redu?

Izgleda da tramvaj samo što nisu. Evo, šalje nam netko mali videić s remize gdje su se okupili novinari oko rampe i čeka se da se rampa digne i da krenu na vožnju tramvaji, ali za sada nemamo još službenu potvrdu. Uglavnom piše nam čovjek nešto se giba, pa bude se uskoro valjda počelo gibati po gradu nešto plavo, što nam je falilo u ova tri dana. Nije falilo dobre glazbe ovog popodneva, pa ni one neobične, bilo je i nekih obrada koje su vas iznenadile, ajmo tako reći, ali znate da je Vura majstor od takvih iznenađenja. Njemu hvala što nas je držao budnima u ovih 6 sati. Dakle, hvala na izboru glazbe. Marijan Čagalj je za tonskim stolom i ostaće tu uz večernju ekipu, a Krešimir Vešnik i dalje vam priprema vijesti u našem desku. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan ostanak uz 881. Budite dobro, budite veselo i mislite svojom glavom, nemojte biti kao lutka na koncu.

I evo imamo dobre vijesti, zagrebački električni tramvaj polako se vraća među žive, pokrenule su se stvari, dvojka je na prugama i autobusne linije 228, 217, 136, 150, 182, 116, 127, 177 i 123. Vjerojatno će kroz večer i druge linije se upogoniti, naravno pratit ćemo razvoj situacije.

Prugom preko starog mosta čekam te na krovu zgrade. Možeš sjest